di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara, Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara.

Kalau nak asasi, matric, diploma ataupun degree, tahniah liman kalau. Sedia sayona sijil-sijil, tainah na medical check up, dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na. Tainah belajar na. Nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tembau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: seperti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak molah satelit juga. Sarawak satelit naik di low orbit. Low Earth orbit. Yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka.
0: Mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka.

Mendiang ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayu. Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayu.

Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.